Smo čuli Svemirka i ostajemo među aktualnim modernim izvođačima. I jedan koji je meni prilično drag zove se Denis Katanec i njegov projekt Klinika Denisa Katanca. Čovjek je, reklo bi se, lo-fi legenda hrvatske scene, današnje hrvatske indie scene. I u ovoj pjesmi govori i o nekako svom uzoru Elliotu Smithu, legendarnom kompozitoru koji nas je prema napustio, ima već puno godina, ali ostavio dubok trag. Tako da čujemo Kliniku Denisa Kataneca i njegovu pjesmu Elliot.